Հասարված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Ադրբեջանը կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասի տնտեսական և ռազմական անվտանգության գործում։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։ Թուրքական պետությունների միջև անվտանգության համագործակցությունը մտնում է նոր փուլ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասի տնտեսական և ռազմական անվտանգության գործում։ Չնայած խորհրդային միության փլուզումից հետո մենք կարողացանք անկախություն ձեռք բերել, սակայն Հայաստանի կողմից մեր հողերի 20% օկուպացիան և այդ ժամանակ երկրում տրող անկայուն տնտեսական և քաղաքական իրավիճակը թույլ չտվեցին մեզ գալ այդ անկախության ուրախությունը։ Մեր անկախության առաջին տարիներին ադրբեջանական բանակը բաժանվեց և ընկավ առանձին անհատների ղեկավարության տակ։ Բանակը ավելի շատ օգտագործվեց անձնական շահերի և խարդավանքների համար, քան պետության անվտանգությունը և երկրի տարածքային ամբողջական ականությունը պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանական բանակը, որ մնաց առանց ծրագրի, առանց ղեկավարության և առանց անվտանգության մարզադաշտում, որտեղ էլ դասալուկությունը տարածված էր, ձեռք բերեց ոգևություն և վճռականություն։ Զինված ուժերը խլվեցին առանձին անհատներից և անցան պետության լիակատար վերահսկողության տակ։ Կարճ ժամանակահատվածում ձեռնարկված միջոցառումները պայմաններ ստեղծեցին մարտադաշտում իրավիճակի դրական զարգացման համար։ Դրա շնորհիվ Ֆիզուլի և Աղդամի շրջանների մի շարք բնակավայրեր, որոնք օկուպացված էին Հայաստանի կողմից, ազատագրվեցին թշնամուց։ Ադրբեջանական բանակի շատ սպաներ Ջամշիդ Նախշավանսկու անվան ռազմական լիցեի շրջանավարտներին, որը հիմնադրվել է Հիդրալիևի կողմից 1971 թվականին։ Ռազմական գրթական համակարգը հետագա կատարելագործելու և ազգային ոգով պետականասեր ադրբեջանցի զինվոր ձևավորելու նպատակով Հիդրալիևը 1999 թվականին ստորագրեց Ռազմական ակադեմիայի հիմնադրման մասին հրամանագիր։ Ադրբեջանական բանակի առջև ծառացած հիմնական խնդիրը այնպիսի կենսական հարցեր էին, ինչպիսիք երկրի ողջ տարածքում տարածքային ամբողջականության վերականգնումն ու պետականության ինքնիշխանության ապահովումը։ Իլհամ Ալիևի նախագահ ընտրվելով մեր բանակի զարգացումն ու կատարելագործումը ավելի արագ իրականացվեցին այս նպատակին հասնելու համար։ Պետական բյուջեից ամենամեծ ֆինանսական միջոցները հատկացվեցին բանակի կառուցմանը և ծախսվեցին ժամանակակից զենքի և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման, ինչպես նաև զինվորական անձնակազմի նյութական ապահովման բարելավման վրա։ Ռազմական համագործակցության ոլորտում միջազգային հրաբերությունների հաստատմանը, զարգացմանը և դիվերսիֆիկացիային զուգընթաց ստեղծվեց նաև երկրի ազգային պաշտպանության արտադրությունը։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում մեր հողերը օկուպացիայից ստաստագրելու համար երկարատև բանակցություններ են վարվել և չնայած կողմերին առաջարկվել էր օկուպացիայի խաղակարգվորման տարբեր նախագծեր, արդյունքի չեն հասել։ Հետևաբար խաղաբանակցությունների հետ մեկտեղ մեր պետությունը չի մոռացել պատերազմի տարբերակի մասին։ Չնայած որոշ երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ բազմից կրկնել են, որ օկուպացիայի խնդիրը լուծելու համար պատերազմական տարբերակ չկա, և զգուշացրել են, որ դրա դեպքում մեզ վրա կարող են կիրառվել տարբեր պատժամիջոցներ։ Ադրբեջան Բարսեր Մակարդակով հայտարել է, որ չի աշտվի օկուպացիայի փաստի հետ, և հայտարել է, որ կշարունակի իր շահերին համապատասխանող քաղաքական գիծը նպատակին հասնելու համար։ Պետությունը շատ լավ գիտեր, որ նույնիսկ եթե մենք ունենանք ուժեղ բանակ, պատերազմում հաղթանակի հասնել և հաղթանակը ձևակերպել անհնար է առանց այլ միջոցներ տրամադրելու։ Հետևաբար զուգահեռաբար մշակվում էին հաղթանակ տանող մի քանի ուղիներ։ Միաժամանակ ապահովել էին քաղաքական, տնտեսական և ռազմական կառավարման տեսություններում նշված բոլոր պայմանները օկուպացիան դադարեցնելու և հաղթանակ ապահովելու համար։ Բայց ձևավորվել էր ուժեղ բանակ և ժողովրդական միասնություն։ Պետությունում հաստատվել էր տնտեսական և քաղաքական կայունություն, իսկ միջազգային հարաբերությունների համակարգում հաստատվել էին ճիշտ քաղաքական հարաբերություններ։ Խաղաղության բանակցությունների անարդյունության պայմաններում ադրբեջանական պետությունը ամեն ինչ պատրաստեց հողեր օկուպացիայից ռազմական ճանապարհով ազատագրելու համար։ Հրամանը, որին ժողովուրդն ու բանակը երկար տարիներ սպասում էին, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին ադրբեջանի զինված ուժերին տրվեց Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը։ Առաջին սպայից մեր

Հերոսական բանակը ցածրեց իր հզորությունը ջախջախելով թշնամուն, իսկ նոյեմբերի 8-ին ցույց տվեց, որ որոշել է պատերազմի ճակատագիրը, 28 տարվա օկուպացիայից դաստարվելով Շուշա քաղաքը, որը մեծ պատմական մշակութային արժեք ունի։ Ադրբեջանական բանակը 44-օրյա հակահարձակողական գործողության ոչնչացրեց թշնամու և նրա իմպերիալիստ աջակիցների 200-ամյա օկուպացիոն պլանը և ստիպեց նրան ստորագրել կապիտուլյացիայի ակտ։ Պատրիազմի ընթացքում Իլհամ Ալիևը որպես նախագահ, Գերագույն գլխավոր հրամանատար և գլխավոր դիվանագետ աշխարհին մարմնավորեց ադրբեջանական ժողովրդի կրթությունը, վճռականությունը, ազգային ոգին և միասնությունը։ Ժողովուրդ, բանակ, պետություն, առաջնորդ, բանաձև արդարացրեց իրեն։ Ադրբեջանը նոր իրողություններ ստեղծեց տարածաշրջանում վերջնելով երկարատև օկուպացիային։ Ինչպես ասաց նախագահ Իլհամ Ալիևը, «Մենք համաշխարհային մասշտաբով շատ մեծ շերտեր տեղափոխեցինք, հետևաբար որոշ ուժեր և երկրներ մնացին այդ շերտերի տակ, մինչդեռ մյուսները ի հայտ եկան որպես նոր տերություններ. Այդ պատճառով այսօր մենք երկիրը կարող էր դեր խաղում հարավային Կովկասի և հարակից տարածաշրջանների տնտեսական և ռազմական անվտանգության ապահովման գործում»։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դրոշ ստեղծած ադրբեջանական բանակը։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում մեր պետականության պատմության մեջ գրվեց այնպիսի էջը, որը նույնիսկ եթե դարեր անցնեն, այս պարահեղ հաղթանակը երբեք չի կորցնի իրեությունն ու նշանակությունը։ Քանի դեռ աշխարհը կանգնածը, մեր ժողովուրդը կզգա այս հոյակապ հաղթանակի պարտությունն ու պատիվը։ Հազարամյակներ շարունակ հաջորդ սերունդները կխոսեն իրենց նախնիների հերոսության, մեր քաջարի որդիների զինվորներից մինչև գեներալների քաջության մասին, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի համար։ 21-րդ դարի պատերազմը գլխավոր ազերիր կադրությամբ, խիզախության և անսասանությամբ համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակի անունը առասպելի կվերացվի։ Մեր ազգային բանակի զինվորներն ու սպաները, որոնք զինված էին գեր ժամանակակից զենքերով և սարքավորումներով, գրեցին մեր հաղթանակը, որը հայրենական պատերազմում ամեն օր պատմության մեջ էր մտնում Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ։ Մարտադաշտում աննախադեպ քարություն ցաբերած և թշնամուն արյունահաղորդության պատճառած ադրբեջանական բանակը ցույց տվեց, թե ինչի է ընդունակ։ Պատահական չէ, որ պատերազմից գրեթե 4 տարի անց մեր զինվորների և սպաների քաջության և հայրենասիրական ոգու մասին, ովքեր թշնամուն ծնկի բերեցին և նրան արժանի դաս տվեցին, դեռևս խոսում է, իսկ մեր ազգային բանակի սորաբաժանումների մարտական մարտավարությունը, հաջող գործողությունները և հաղթանակի ուղին ուսումնասիրում են առաջատար համալսարաններում և ամբողջ աշխարհի ռազմական փորձագետների ու մասնագետների կողմից։ Այսօր մեր բանակը հագեցած է գեր ժամանակակից չժգրիտ լայնացավալ ոչնչացնող զենքերով և մարտական սարքավորումներով, ինչպես նաև կառավարվող անօդաչու թռչող սարքերով, որոնք մշակվել են համաշխարհային ռազմական արտոնաբերության բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ. հարովոր զրհապատ մեքենաներ, բազմաթիվ բարեկային նավակներ, ռազմանավեր, հակոթային պաշտպանության համակարգեր, գեր ժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող սարքեր, կորսանիշներ, ռազմական տրանսպորտային ուղղաթիռներ, հետախուզական մարտական անօդաչու թռչող սարքեր, հրետանային կայանքներ, հեռահար, բազմակի կրակի հրթիռային համակարգեր, օպերատիվ մարտավարական հրթիռային համալիրներ, սա մեր ազգային բանակի մեծ ներուժն է։ Եվ հայրենական պատերազմը, և հակահաբեկչական գործողությունը ամբողջ աշխարհին ապացուցեցին մեր ժողովրդի ուժն ու կամքը, մեր զինվորների և սպաների հերոսությունը։ Նրանց հերոսության և ազնազողության շնորհիվ մենք այսօր գտնվում ենք ազատագրված Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, որը օրից օր բարգավաճում և զարգանում է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Թուրքական պետությունների միջև անվտանգության համագործակցությունը մտնում է մոր փուլ։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների 5-րդ հանդիպման Բաքվում անցկացումը ուշադրություն գրավեց, որպես թուրքական պետությունների միջև համագործակցության խորացմանը նոր ուղղություններով վկայող կարևոր իրադարձություններից մեկը։ Այն փաստը, որ հանդիպում առաջին անգամ անցկացվեց Ադրբեջանում, ևս մեկ անգամ ցույց տվեց մեր երկրի ակտիվ դերը այս գործընթացում։ Միջոցառմանը քննարկվեցին ժամանակակից դարաշրջանի անվտանգության մարտահրավերները, տարածաշրջանային և համաշխարհային գործընթացը։
միջոցառումները, ինչպես նաև թուրքական պետությունների միջև անվտանգության ոլորտում համակարգման ամրապնդման հարցերը։ Պետության ղեկավարի ելույթում ուշադրության կենտրոնում գտնվող հիմնական կետերից մեկը ավանդական սպառնալիքների հետ մեկտեղ կիբերսպառնալիքների, անկայունության ուրախբյուրների և այլ բարդ մարտահրավերների հայտ գալն էր։ Ելույթում հատուկ ուշադրություն դարձվեց միջազգային իրավունքի առջև ծառացած խնդիրներին։ Նախագահը նաև նշեց թուրքական պետությունների կազմակերպության դերի ամրապնդման կարևորությունը միջազգային ասպարեզում և ասաց. Ոչ այնքան վաղուց Ղազախստանը, Ղրղստանը և Ուզբեկստանը վերականգնեցին անկախությունը, բայց այս ժամանակաշրջանը և բարդեր, և փարահեղ։ Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր դժվարությունները, և Ադրբեջանը նույնպես, բայց մենք բոլորս պատվով դուրս եկանք ամենադժվար փորձություններից։ Այսօր ըստայության մենք մեր առջև ծառացած գլոբալ խնդիրները թողել ենք հետևում։ Առջևում է համատեղ աշխատանքը, փոխադարձ գործնեության ամրապնդումը, մեր երկրների և ժողովուրդների միջև ավելի սերտ կապերի հաստատումը, ինչպես նաև թուրքական պետությունների կազմակերպության դերի ամրապնդումը միջազգային ասպարեզում։ Մենք պետք է փորձենք, որպեսզի թուրքական պետությունների կազմակերպությունը վերածել առաջատար միջազգային ինստիտուտներից մեկի, մեր համատեղ ջանքերով առաջատար միջազգային կազմակերպություններից մեկի, թուրքական պետությունների միջև համագործակցության հեռանկարները, որոշ շող հիմնական գործոններից մեկը երկրների հարուստ բնական պաշարներն ու բարենպաստ աշխարհագրական դիրքն է։ Այս նորոշը կարևոր է ոչ միայն ազգային տնտեսությունների զարգացման, այլև տարածաշրջանային և գլոբալ էներգետիկ անվտանգության առումով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում նույնպես ուշադրություն հրավիրեց թուրքական պետությունների բնական պաշարների կողմից ստեղծված հնարավորությունների վրա և ընդգծեց էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում համագործակցության կարևորությունը։ Պետության ղեկավարը ուշադրություն հրավիրեց այս գործընթացներում Ադրբեջանի զբաղեցրած դիրքի վրա, մասնավորապես մեր երկրի դերի վրա, Կասպիի ծովով միջազգային շուկաներ, էներգետիկ ռեսուրսներ արտահանելու և Եվրոպայի ու Ասիայի միջև տրանսպորտային կապերի զարգացման գործում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ մեր երկրները ունեն հսկայական բնական պաշարներ, և սա մեծ առավելություն է։ Այս բնական պաշարները ծառայում են մեր պետությունների ամրապնդմանը, մեր ժողովրդների բարեկեցության բարձրացմանը, ինչպես նաև կարևոր դեր են խաղում ամբողջ աշխարհի համար, հատկապես մեր սահմանների պարագծի ներկայիս պայմաններում էներգետիկ անվտանգության հետ կապված հարցերը մեծ նշանակություն ունեն։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի, մենք և համաշխարհային տնտեսությանը էներգետիկ ռեսուրսներով մատակարար առող երկիր ենք և իրականացնում ենք էներգետիկ պաշարների տարանցումը։ Կենտրոնական Ասիայի երկրներից Կասպիի ծովով դեպի միջազգային շուկաներ։ Այսպիսով Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը, որը գտնվում է Եվրոպայի և Ասիայի խաչմերուկում և ակտիվորեն փոխազդում է ինչպես ԵՏՄ անդամ կենտրոնական Ասիայի երկրների, այնպես էլ իհարկե Թուրքիայի հետ, որոշում է մեր դերը տրանսպորտային և էներգետիկ անվտանգության նախագծերի իրականացման գործում մեր բոլոր երկրների համար առավելագույն օգուտով։ Բաքվում կայացած հանդիպումը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց թուրքական պետությունների անվտանգության մարմինների միջև երկխոսության կարևորությունը այս հարցերը քննարկելու համար։ Ինչպես նշեց նախագահ Իլհամ Ալիևը, առաջիկա փուլում հիմնական ուղղություններից մեկը երկրների և ժողովուրդների միջև հարաբերությունների հետագա ամրապնդումն է և փոխադարձ գործնեության ընդլայնումը և ԵՏՄ-ի դերի բարձրացումը միջազգային ասպարեզում։ Այսպիսով թուրքական պետությունների միջև ձևավորված համագործակցության մոդելը ներառում է ոչ միայն քաղաքական, տնտեսական և մշակութային հարաբերությունները, այլև ռազմավարական ոլորտներ, ինչպիսիք են անվտանգությունը, էներգետիկան և տրանսպորտը։ Այս ոլորտների զուգահեռ զարգացումը հիմք է ստեղծում շրջանակներում փոխադարձ հարաբերությունների ավելի համակարգված բնույթի և ընդհանուր շահերի շուրջ համագործակցության խորացման համար։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

А сарватара грум дукароге класел. Ադրբեջանը կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասի տնտեսական և ռազմական անվտանգության գործում։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։ Թուրքական պետությունների միջև անվտանգության համագործակցությունը մտնում է նոր փուլ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասի տնտեսական և ռազմական անվտանգության գործում։ Չնայած խորհրդային միության փլուզումից հետո մենք կարողացանք անկախություն ձեռք բերել, սակայն Հայաստանի կողմից մեր հողերի 20% օկուպացիան և այդ ժամանակ երկրում տրող անկայուն տնտեսական և քաղաքական իրավիճակը թույլ չտվեցին մեզ գալ այդ անկախության ուրախությունը։ Մեր անկախության առաջին տարիներին ադրբեջանական բանակը բաժանվեց և ընկավ առանձին անհատների ղեկավարության տակ։ Բանակը ավելի շատ օգտագործվեց անձնական շահերի և խարդավանքների համար, քան պետության անվտանգությունը և երկրի տարածքային ամբողջական ականությունը պաշտպանելու համար։ Ադրբեջանական բանակը, որ մնաց առանց ծրագրի, առանց ղեկավարության և առանց անվտանգության մարզադաշտում, որտեղ էր դասալքությունը տարածված էր, ձեռք բերեց ոգևություն և վրժականություն։ Զինված ուժերը խլվեցին առանձին անհատներից և անցան պետության լիակատար վերահսկողության տակ։ Կարճ ժամանակահատվածում ձեռնարկված միջոցառումները պայմաններ ստեղծեցին մարտադաշտում իրավիճակի դրական զարգացման համար։ Դրա շնորհիվ Ֆիզուլի և Աղդամի շրջանների մի շարք բնակավայրեր, որոնք օկուպացված էին Հայաստանի կողմից, ազատագրվեցին թշնամուց։ Ադրբեջանական բանակի շատ սպաներ Ջամշիդ Նախշավանսկու անվան ռազմական լիցեի շրջանավարտներ են, որը հիմնադրվել է Հիդրալիևի կողմից 1971 թվականին։ Ռազմական գրթական համակարգը հետագա կատարելագործելու և ազգային ոգով պետականասեր ադրբեջանցի զինվոր ձևավորելու նպատակով Հիդրալիևը 1999 թվականին ստորագրեց ռազմական ակադեմիայի հիմնադրման մասին հրամանագիր։ Ադրբեջանական բանակի առջև ծառացած հիմնական խնդիրը այնպիսի կենսական հարցեր էին, ինչպիսիք երկրի ողջ տարածքում տարածքային ամբողջականության վերականգնումն ու պետականության ինքնիշխանության ապահովումը։ Իլհամ Ալիևի նախագահ ընտրվելով մեր բանակի զարգացումն ու կատարելագործումը ավելի արագ իրականացվեցին այս նպատակին հասնելու համար։ Պետական բյուջեից ամենամեծ ֆինանսական միջոցները հատկացվեցին բանակի կառուցմանը և ծախսվեցին ժամանակակից զենքի և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման, ինչպես նաև զինվորական անձնակազմի նյութական ապահովման բարելավման վրա։ Ռազմական համագործակցության

Բոլորդու միջազգային հարաբերությունների հաստատմանը, զարգացմանը և դիվերսիֆիկացիային զուգընթաց ստեղծվեց նաև երկրի ազգային պաշտպանության արտոնաբերությունը։ ԵԵԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում մեր հողերը օկուպացիայից ստաստագրելու համար երկարատև բանակցություններ են վարվել, և չնայած կողմերին առաջարկվել էր օկուպացիայի խաղակարգման տարբեր նախագծեր, արդյունքի չեն հասել։ Հետևաբար խաղաբանակցությունների հետ մեկտեղ մեր պետությունը չի մոռացել պատերազմի տարբերակի մասին, չնայած որոշ երկրներ և միջազգային կազմակերպություններ բազմից կրկնել են, որ օկուպացիայի խնդիրը լուծելու համար պատերազմական տարբերակ չկա, և զգուշացրել են, որ դրա դեպքում մեզ վրա կարող են կիրառվել տարբեր պատժամիջոցներ։ Ադրբեջան ամենաբարձր մակարդակով հայտարել է, որ չի աշխատի օկուպացիայի փաստի հետ, և հայտարել է, որ կշարունակի իր շահերին համապատասխանող քաղաքական գիծը նպատակին հասնելու համար։ Պետությունը շատ լավ գիտեր, որ նույնիսկ եթե մենք ունենանք ուժեղ բանակ, պատերազմում հաղթանակի հասնել և հաղթանակը ձևակերպել անհնար է առանց այլ միջոցներ տրամադրելու։ Հետևաբար զուգահեռաբար մշակվում էին հաղթանակ տանող մի քանի ուղիներ։ Միաժամանակ ապահովել էին քաղաքական, տնտեսական և ռազմական կառավարման տեսություններում նշված բոլոր պայմանները օկուպացիան դադարեցնելու և հաղթանակ ապահովելու համար։ Բայց ձևավորվել էր ուժեղ բանակ և ժողովրդական միասնություն։ Պետությունում հաստատվել էր տնտեսական և քաղաքական կայունություն, իսկ միջազգային հարաբերությունների համակարգում հաստատվել էին ճիշտ քաղաքական հարաբերություններ։ Խաղաղության բանակցությունների անարդյունության պայմաններում ադրբեջանական պետությունը ամեն ինչ պատրաստեց հողեր օկուպացիայից ռազմական ճանապարհով ազատագրելու համար։ Հրամանը, որին ժողովուրդն ու բանակը երկար տարիներ սպասում էին, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինված ուժերին տրվեց Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևը։ Առաջին իսկ պահից մեր հերոսական բանակը ցուցադրեց իր հզորությունը ջախջախելով թշնամուն, իսկ նոյեմբերի 8-ին ցույց տվեց, որ որոշել է պատերազմի ճակատագիրը, 28 տարվա օկուպացիայից դաստարգելով Շուշա քաղաքը, որը մեծ պատմական մշակութային արժեք ունի։ Ադրբեջանական բանակը 44-օրյա հակահարձակողական գործողության ոչնչացրեց թշնամու և նրա իմպերիալիստ աջակիցների 200-ամյա օկուպացիոն պլանը և ստիպեց նրան ստորագրել կապիտուլյացիայի ակտ։ Պատերազմի ընթացքում Իլհամ Ալիևը որպես նախագահ, Գերագույն գլխավոր հրամանատար և գլխավոր դիվանագետ աշխարհին մարմնավորեց ադրբեջանական ժողովրդի կրթությունը, վճռականությունը, ազգային ոգին և միասնությունը։ Ժողովուրդ, բանակ, պետություն առաջնորդ բանաձև արդարացրեց իրեն։ Ադրբեջանը նոր իրողություններ ստեղծեց տարածաշրջանում վերջնելով երկարատև օկուպացիային։ Ինչպես ասաց նախագահ Իլհամ Ալիևը, «Մենք համաշխարհային մասշտաբով շատ մեծ շերտեր տեղափոխեցինք, հետևաբար որոշ ուժեր և երկրներ մնացին այդ շերտերի տակ, մինչդեռ մյուսները ի հայտ եկան որպես նոր տերություններ։ Այդ պատճառով այսօր մենք երկիրը կարող էր դեր խաղում հարավային Կովկասի և հարակից տարածաշրջանների տնտեսական և ռազմական անվտանգության ապահովման գործում»։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակվենք մեր հաղորդումը։ Համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակը։ Երկրորդ Ղարաբաղյան պատերազմում մեր պետականության պատմության մեջ գրվեց այնպիսի էջը, որը նույնիսկ եթե դարեր անցնեն, այս պարահեղ հաղթանակը երբեք չի կորցնի իրեությունն ու նշանակությունը։ Քանի դեռ աշխարհը կանգնածը մեր ժողովուրդը կզգա այս հոյակապ հաղթանակի պարտությունն ու պատիվը։ Հազարամյակներ շարունակ հաջորդ սերունդները կխոսեն իրենց նախնիների հերոսության, մեր քաջարի որդիների զինվորներից մինչև գեներալների քաջության մասին, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի համար։ 21-րդ դարի պատերազմը գլխավոր ազերիր կադրությամբ, խիզախության և անսասանությամբ համաշխարհային ռազմական պատմության մեջ հերոսության դպրոց ստեղծած ադրբեջանական բանակի անունը առասպելի կվերացվի։ Մեր ազգային բանակի զինվորներն ու սպաները, որոնք զինված էին գերժամանակակից զենքերով և սարքավորումներով, գրեցին մեր հաղթանակը, որը հայրենական պատերազմում ամեն օր պատմության մեջ էր մտնում Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ։ Մարտադաշտում աննախադեպ քարություն ցաբերած և թշնամուն արյունահաղորդության պատճառած ադրբեջանական բանակը ցույց տվեց, թե ինչի է ընդունակ։
Պատահական չէ, որ պատերազմից գրեթե 4 տարի անց մեր զինվորների և սպաների կարծեցին ֆայնասիրական ոգու մասին, ովքեր ճշնամուն ծնկի բերեցին և նրան արժանի դաստվեցին, դեռևս խոսում է, իսկ մեր ազգային բանակի սորաբաժանումների մարտական մարտավարությունը հաջող գործողությունները և հաղթանակի ուղին ուսումնասիրում են առաջատար համալսարաններում և ամբողջ աշխարհի ռազմական փորձագետների մասնագետների կողմից. Այսօր

Բանակակից ասա Գեշավանակակից ճշգրիտ լայնացավալ ոչնչացնող զենքերով եւ մարտական սարքավորումներով, ինչպես նաեւ կառավարվող անօթաչու թրջող սարքերով, որոնք մշակվել են համաշխարհային ռազմական արտոնաբերության բարձր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Հարողոր զրհապատ մեքենաներ, բազմաթիվ բարեկային նավակներ, ռազմանավեր, հակոթային պաշտպանության համակարգեր, գերժամանակակից չափանիշներին համապատասխանող սարքեր, կորսանիշներ, ռազմական տրանսպորտային ուղղաթիռներ, հետախուզական մարդական անութաչո թրչող սարքեր, հրետանային կայանքներ, հերահար, բազմակի կրակի հրթիրային համակարքեր, օպերատիվ մարտավարական հրթիրային համալիրներ, սա մեր ազգային բանակի մեծ ներուժն է։ Եվ հայրենական պատերազմը, եւ հակահաբեկչական գործողությունը ամբողջ աշխարհին ապացուցեցին մեր ժողովրդի ուժն ու կամքը, մեր զինվորների եւ սպաների հերոսությունը։ Նրանց հերոսության եւ ազնազողության շնորհիվ մենք այսօր գտնվում ենք ազատագրված Ղարաբաղում եւ Արևելյան Զանգեզուրում, որը օրիցօր բարգավաճում եւ զարգանում է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Թուրքական պետությունների միջև անվտանգության համագործակցությունը մտնում է նոր փուլ։ Թուրքական պետությունների կազմակերպության անդամ երկրների անվտանգության խորհրդների քարտուղարների 5-րդ հանդիպման Բաքվում անցկացումը ուշադրություն գրավեց որպես թուրքական պետությունների միջև համագործակցության խորացմանը նոր ուղղություններով վկայող կարևոր իրադարձություններից մեկը։ Այն փաստը, որ հանդիպում առաջին անգամ անցկացվեց Ադրբեջանում, ևս մեկ անգամ ցույց տվեց մեր երկրի ակտիվ դերը այս գործընթացում։ Միջոցառմանը քննարկվեցին ժամանակակից դարաշրջանի անվտանգության մարտահրավերները, տարածաշնայ և համաշխարհային գործընթացները, ինչպես նաև թուրքական պետությունների միջև անվտանգության ոլորտում համակարգման ամրապնդման հարցերը։ Պետության ղեկավարի ելույթում ուշադրության կենտրոնում գտնվող հիմնական կետերից մեկը ավանդական սպառնալիքների հետ մեկտեղ կիբերսպառնալիքների, անկայունության ուրախբյուրների և այլ բարդ մարտահրավերների հայտ գալն էր։ Ելույթում հատուկ ուշադրություն դարձվեց միջազգային իրավունքի առջև ծառացած խնդիրներին։ Նախագահը նաև նշեց թուրքական պետությունների կազմակերպության դերի ամրապնդման կարևորությունը միջազգային ասպարեզում և ասաց. Ոչ այնքան վաղուց Ղազախստանը, Ղրղստանը և Ուզբեկստանը վերականգնեցին անկախությունը, բայց այս ժամանակաշրջանը և բարդեր, և պարահեղ։ Յուրականչյուր երկիր ունի իր դժվարությունները և Ադրբեջանը նույնպես, բայց մենք բոլորս պատվով դուրս եկանք ամենադժվար փորձություններից։ Այսօր ըստայության մենք մեր առջև ծառացած գլոբալ խնդիրները թողել ենք հետևում. Առջևում է համատեղ աշխատանքը, փոխադարձ գործնեության ամրապնդումը, մեր երկրների և ժողովրդների միջև ավելի սերտ կապերի հաստատումը, ինչպես նաև թուրքական պետությունների կազմակերպության դերի ամրապնդումը միջազգային ասպարեզում։ Մենք պետք է փորձենք, որպեսզի թուրքական պետությունների կազմակերպությունը վերածել առաջատար միջազգային ինստիտուտներից մեկի, մեր համատեղ ջանքերով առաջատար միջազգային կազմակերպություններից մեկի, թուրքական պետությունների միջև համագործակցության հեռանկարները, որոշ շող հիմնական գործոններից մեկը երկրների հարուստ բնական պաշարներն ու բարենպաստ աշխարհագրական դիրքն է։ Այս նորոշը կարևոր է ոչ միայն ազգային տնտեսությունների զարգացման, այլև տարածաշրջանային և գլոբալ էներգետիկ անվտանգության առումով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում նույնպես ուշադրություն հրավիրեց թուրքական պետությունների բնական պաշարների կողմից ստեղծված հնարավորությունների վրա և ընդգծեց էներգետիկայի և տրանսպորտի ոլորտներում համագործակցության կարևորությունը։ Պետության ղեկավարը ուշադրություն հրավիրեց այս գործընթացներում Ադրբեջանի զբաղեցրած դիրքի վրա, մասնավորապես մեր երկրի դերի վրա, Կասպիի ծովով, միջազգային շուկաներ, էներգետիկ ռեսուրսներ արտահանելու և Եվրոպայի ու Ասիայի միջև տրանսպորտային կապերի զարգացման գործում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ մեր երկրները ունեն հսկայական բնական պաշարներ, և սա մեծ առավելություն է։ Այս բնական պաշարները ծառայում են մեր պետությունների ամրապնդմանը, մեր ժողովրդների բարեկեցության բարձրացմանը, ինչպես նաև կարևոր դեր են խաղում ամբողջ աշխարհի համար, հատկապես մեր սահմանների պարագծի ներկայիս պայմաններում էներգետիկ անվտանգության հետ կապված հարցերը մեծ նշանակություն ունեն։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի, մենք և համաշխարհային տնտեսությանը էներգետիկ ռեսուրսներով մատակարարում կարող երկիր ենք և իրականացնում ենք էներգետիկ պաշարների տարանցումը, կենտրոնական Ասիայի երկրներից Կասպիի ծովով դեպի միջազգային շուկաներ։ Այսպիսով Ադրբեջանի աշխարհագրական դիրքը, որը գտնվում է Եվրոպայի և Ասիայի խաչմերուկում և ակտիվորեն փոխազդում է ինչպես ԵՏՄ անդամ կենտրոնական Ասիայի երկրների, այնպես էլ իհարկե Թուրքիայի հետ, որոշում է մեր դերը տրանսպորտային և էներգետիկ անվտանգության նախագծերի իրականացման գործում մեր բոլոր երկրների համար առավելագույն օգուտով։ Բաքվում կայացած հանդիպումը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց թուրքական պետությունների անվտանգության մարմինների միջև երկխոսության կարևորությունը։

Որություն այս հարցերը քննարկելու համար ինչպես նշեց նախագահ Իլհամ Ալիևը առաջիկա փուլում հիմնական ուղղություններից մեկը երկրների եւ ժողովուրդների միջև հարաբերությունների հետագա ամրապնդումն է եւ փոխադարձ գործունեության օնլայնումը եւ ԵՏՄ-ի դերի բարձրացումը միջազգային ասպարեզում այսպիսով թուրքական պետությունների միջև ձևավորված համագործակցության մոդելը ներառում է ոչ միայն քաղաքական տնտեսական եւ մշակութային հարաբերությունները այլեւ ռազմավարական ոլորտներ ինչպիսիք են անվտանգության էներգետիկան և տրանսպորտը։ Այս ոլորտների զուգահեռ զարգացումը հիմք է ստեղծում շրջանակներում փոխադարձ հարաբերությունների ավելի համակարգված բնույթի և ընդհանուր շահերի շուրջ համագործակցության խորացման համար։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօր բացառագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բազմակողմանի համագործակցություն ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջանին այցելում, ինչպես եվրոպական, այնպես էլ արևելյան երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի ասկազմողպետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամներին ուղված կոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում եվրոպական անվտանգությունը ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմական

պետական գործ ընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականությունը ապահովելու և իր հողերը օկուպացիա ստացագրելու իր վճռականությունը կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարածպետություն։ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարտունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի, Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական երկրների միջև։ Այսպիսով, ինչ կարող է այս համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունի անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության և համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Միևնույն ժամանակ տարբեր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը ծառայում է ռազմական ոլորտում ցանկացած կենտրոնից կախվածության նվազեցմանը և համագործակցության հնարավորությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Այսպիսով եվրոպական երկրները հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները փորձում են զարգացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ոչ միայն էներգետիկ, այլ և ռազմական ոլորտում։ Այս համագործակցությունը ծառայում է ինչպես կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխարդած շահերի ապահովմանը։ Աշխարհում խորացող աշխարհաքաղաքական մրցունակության և տարբեր տարածաշրջաններում լարվածության նոր օջախների հայտ գալու ֆոնին Ադրբեջանի սեփական անվտանգությունը ապահովելու կարողությունը, ուժեղ ռազմական ներուժը և անկախ քաղաքականությունը գրավում են եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիրքորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Ադրբեջանական ժողովրդի մեծ անցյալ մարմնավորող պատմական բնակավայրից մեկը Թող գյուղն է։ Այստեղ կան Կովկասյան Ալբանիայի հին ժառանգությանը պատկանող բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ, կան Ղարաբաղի շրջանի ավանդական ճարտարապետական ոճին բնորոշ բնակելի տներ, որոնք զարդարված են դեկորատիվ տարրերով, արկղաձև դամբարաններ և տաճարներ։ Թող գյուղ ունի նաև հարուստ բնական ներուժ և էկոլոգիական ռեսուրսներ։ Շուշա քաղաքտանող հաղթանակի ճանապարհի նրա գտնվող վայրը ցույց է տալիս, որ գյուղն ունի նաև զբոսաշրջության հնարավորություններ։ Հաշվի առնելով Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական նշանակությունը, շրջակա տարածքների մշակութային և բնական ժառանգությունը համապարփակ պաշտպանելու, ինչպես նաև այստեղ զբոսաշրջություն զարգացնելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահ Թողը պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելք ստեղծելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Հրամանագրի համաձայն Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական տարածքը հայտարարվել է Թող պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց։ Նշենք, որ Թող գյուղը 1991 թվականի հոկտեմբերի 31-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին գտնվել է Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիայի տակ։ Թող գյուղը օկուպացիայից ազատագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Օկուպացիայից առաջ Թող գյուղի բնակչությունը զբաղվում էր խաղողագործությամբ, հացահատիկի մշակությամբ, բանջարաբոստանային մշակությամբ, բոժոժի մշակությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղում գործել է միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան և հիվանդանոց։ Տեղեկատվության համար նշենք, որ Թող բառը մի շարք ժամանակակից թուրքական լեզուներով, այդ թվում ադրբեջանի, շուշայի և գուբատլիի բարբառներով նշանակում է դրոշ։ Ինչպես օկուպացիան ստացագրված է մեր մյուս տարածքները, Թող գյուղը նույնպես մտնում է նոր կյանք։ Թողի ավանդական ադրբեջանական ճարտարապետությունը օկուպացիայի ընթացքում մեծապես խաթարվել է և որոշ շենքեր ենթարկվել են ակնհայտ վանդալ։ Թող գյուղի պատմական շենքերը, փողոցները, ցանկապատերը և դարպասները կվերականգնվեն և կպահպանվեն ավանդական ճարտարապետական ոճով։ Աշխատանքային պլանը ներառում է նաև Թողի տարածքում առկա պատմական աղբյուրների վերականգնումը, փողոցի երկայնքով ցանկապատերի և շենքերի վերանորոգումը։ Ադրբեջանը, որն արդեն իսկ ունի իր սեփական հողերը վերակառուցում, վերանորոգում և վերականգնում է օկուպացիայից ստացագրված մեր տարածքները, այդ թվում քրոնական և պատմական հուշարձանները։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը Երևանի թատրոնը։ Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գենջեի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ և հարազատ են նաև Երևան քաղաքը։ Ցավոք, պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզոր մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի և անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Երևանի հողն էր։ Երևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոնն էր, 19-րդ դարում ադրբեջանցների խոշոր մշակույթային կենտրոններից մեկն էր։ Ինչպես մշակույթի բոլոր ոլորտներում, Երևան քաղաքը թատերական արվեստի ձևավորման և զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակույթային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է արևմտյան ադրբեջանի անվան և պատմության պահպանման ուղղությամբ և աննախադեպ ծառայություն է մատուցել, Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է՝ Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը։ Ներկայացումը, որի իրական պատմությունը սկիզբ է առնում 1600-ական թվականներից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության, պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համեմատել է ներկայացում արևմտյան օպերաների հետ։ Շարդենը, որը շրջագայել է Երևանի շրջանում և շրջակատարածներում և խորը հետազոտությունների անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը 1 կամ 2 հայկական խանութ և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշումներում արտացոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվառում։ Փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1882 թվականից և որը ըստ փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի տրամադրված նկատվության, պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Իսմայելի «Ագահությունը հաղթում է թշնամուն» պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ է ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետ կնթողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք, ստեղծել և ինտեգրվել ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից սապրել է հայ վանդալների ցեղասպանության ողբերգությունը, այն վտարվել է իր նախնիների հայրենիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտորածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային Ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործունեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործունեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգավիճակ է շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին հայազգայնական ֆաշիստները թատրոնը ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակասլաս սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները չդադարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականին մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց և վերանվանեց իր պետական կարգավիճակը։ 1989 թվականին հայկական շովինիստական ուժերի արյուն արբոք քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Ադալատ Վելիևի մոլերանտ աջակցության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարիչ շնորհին, նրանք վերամիավորվեցին որպես թատրոն-ստուդիա, ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի ներքո և շարունակեցին իրենց գործունեությունը։ Մեծ առաջնորդ Էդար Ալիևի երկրորդ անգամ իշխանության վերադառնալուց մեկ տարի անց 1994 թվականի դեկտեմբերին այն վերականգնեց իր պետական կարգավիճակը և շարունակեց իր մասնագիտական գործունեությունը։ Այսօր Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը ադրբեջանական արվեստի տարածքում վշրականորեն շարունակում է իր գործունեությունը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85, Շուշայից զբոսաշրջային նորոշը։ Վերասագրված հողերը, բացի պատմական մշակութային արժեքներից, ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետնե և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնացավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային նորոշ իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակույթային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու նորոշ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնության մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային նորոշ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ նորոշին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, կարիերիստների թանգարանը, բուժիչ

սերի թանգարանը, Միր Մյուսն Նավաբիտուն թանգարանը եւ Այլադարում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնածավալ զարգացման եւ շինարարական աշխատանքներ։ Հիդրա Ալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընտանեկան մզկիթ եւ շատրվան։ Ինչպես հայտնի է Հիդրալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասը իրականացվում է Ադրբեջանի մշակույթային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ եւ հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում եւ այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Կահրաման Միրսիաբ օղլուի քարավանսարայը։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Ասորված հրագրում դու կարող եք լսել։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Շուշայի զբոսաշրջային ներուժը։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքվի նպատակը տարածաշրջանում խաղաղության հասնել և տնտեսական զարգացման խթան հաղորդելն է։ Բացման կողմանի համագործակցություն ընդլայնելու նպատակով Ադրբեջանին այցելում, ինչպես Եվրոպական, այնպես էլ արևելյան երկրների ռազմական պատվիրակություններ։ Ներկայումս Ադրբեջանը շարունակում է ռազմական համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Էստոնիայի, Ֆրանսիայի և այլ եվրոպական երկրների, ինչպես նաև Չինաստանի, Ղազախստանի, Ուզբեկստանի, Պակիստանի, Թուրքիայի և այլ երկրների հետ։ Այս երկրների թվում են ինչպես ՆԱՏՕ-ի նման ռազմաքաղաքական դաշինքի ասկազմահոպետությունները, այնպես էլ այլ դաշնակից երկրներից դուրս գտնվողները։ Պատահական չէ, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունները ձգտում են ռազմական համագործակցության Ադրբեջանի հետ։ Ռուսաստան-Ուկրաինա պատերազմը և Իրանի շուրջ տեղ ունեցող ռազմաքաղաքական գործընթացները հանգեցրել են համաշխարհային պետությունների նկատմամբ վստահության նվազմանը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգության հավասարակշռության փոփոխությանը։ Ընդհանուր անվտանգության հարցերի համար ֆինանսական աջակցության սահմանափակումը Եվրոպական երկրներին դրդել է նոր ելքեր փնտրել։ Չնայած ԱՄՆ-ի կողմից ՆԱՏՕ-ի Եվրոպական անդամներին ուղված կոչին միանալ Իրանի դեմ հնարավոր ռազմական գործողություններին, այս նախաձեռնությունը

Աջակցություն չի ստացել։ Արդյունքում Եվրոպական անվտանգություն ապահովելու հարցում Վաշինգտոնը սկսել է վերանայել իր որոշ պարտավորություններ։ Այս համատեքստում Եվրոպան այլևս չի ցանկանում կապված լինել միայն մեկ ուժային կենտրոնի հետ։ Այն փորձում է դիվերսիֆիկացնել էներգետիկ մատակարարումը և ընդլայնել իր ռազմաքաղաքական գործընկերությունները։ 2020 թվականից հետո Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը ցույց տվեց իր տարածքային ամբողջականություն ապահովելու և իր հողերը օկուպացիայից դաստագրելու իր ռճ ականությունը կարողությունը։ Այսօր Ադրբեջանը իր պրոֆեսիոնալ և ուժեղ բանակով հայտնի է որպես իրական մարտադաշտում հաղթանակ տարածպետություն։ 44-օրյա հայրենական պատերազմ տարած հաղթանակը ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կարողություններն ու մարտունակությունը։ Պատահական չէ, որ պատերազմից հետո ռազմական համագործակցության ընդլայնման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրվեցին Ադրբեջանի և Իտալիայի, Ռումինիայի և այլ եվրոպական երկրների միջև։ Այսպիսով, ինչ կարող է այս համագործակցությունը բերել Ադրբեջանին։ Ստորագրված փաստաթղթերը նախատեսում են համատեղ զորավարությունների անցկացում, փորձի և գիտելիքների փոխանակում, ինչպես նաև ռազմական կառույցների միջև շարունակական երկխոսության և համագործակցության զարգացում։ Տարբեր երկրների հետ ռազմական համագործակցության ընդլայնումը թույլ է տալիս բանակին ավելի լավ պատրաստվել տարբեր ռազմական սցենարների։ Ռազմատեխնիկական համագործակցությունը բացում է լրացուցիչ հնարավորություններ նոր տեխնոլոգիաների, զենքի համակարգերի և ժամանակակից կառավարման մոտեցումների ուսումնասիրության և կիրառման համար։ Միևնույն ժամանակ տարբեր գործընկերների հետ հարաբերությունների զարգացումը ծառայում է ռազմական ոլորտում ցանկացած կենտրոնից կախվածության նվազեցմանը և համագործակցության հնարավորությունների դիվերսիֆիկացմանը։ Այսպիսով եվրոպական երկրները հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի հետևանքով առաջացած անվտանգության մարտահրավերները փորձում են զարգացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ ոչ միայն էներգետիկ, այլև ռազմական ոլորտում։ Այս համագործակցությունը ծառայում է ինչպես կողմերի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդմանը, այնպես էլ տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգության հարցերում փոխարդած շահերի ապահովմանը։ Աշխարհում խորացող աշխարհաքաղաքական մրցունակության և տարբեր տարածաշրջաններում լարվածության նոր օջախների հայտ գալու ֆոնին Ադրբեջանի սեփական անվտանգությունը ապահովելու կարողությունը, ուժեղ ռազմական ներուժը և անկախ քաղաքականությունը գրավում են եվրոպական երկրների ուշադրությունը։ Մյուս կողմից Ադրբեջանը ցուցադրում է բաց դիրքորոշում անվտանգության հարցերում փոխադարձ շահերի վրա հիմնված համագործակցության համար։ Պաշտոնական Բաքվի հիմնական նպատակն է նպաստել տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովմանը, տնտեսական զարգացման արագացմանը և համագործակցության հնարավորությունների ընդլայնմանը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը հաղթանակի ճանապարհին տեղակայված գյուղ։ Ադրբեջանական ժողովրդի մեծ անցյալ մարմնավորող պատմական բնակավայրից մեկը Թող գյուղն է։ Այստեղ կան Կովկասյան Ալբանիայի հին ժառանգությանը պատկանող բազմաթիվ մշակութային հուշարձաններ, կան Ղարաբաղի շրջանի ավանդական ճարտարապետական ոճին բնորոշ բնակելի տներ, որոնք զարդարված են դեկորատիվ տարրերով, արկղաձև դամբարաններ և տաճարներ։ Թող գյուղ ունի նաև հարուստ բնական ներուժ և էկոլոգիական ռեսուրսներ։ Շուշա քաղաքտանող հաղթանակի ճանապարհի նրա գտնվող վայրը ցույց է տալիս, որ գյուղն ունի նաև զբոսաշրջության հնարավորություններ։ Հաշվի առնելով Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական նշանակությունը, շրջակա տարածքների մշակութային և բնական ժառանգությունը համապարփակ պաշտպանելու, ինչպես նաև այստեղ զբոսաշրջություն զարգացնելու նպատակով Ադրբեջանի նախագահը Թողը պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելք ստեղծելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Հրամանագրի համաձայն Խոջավենդի շրջանի Թող գյուղի պատմական տարածքը հայտարարվել է Թող պետական պատմաճարտարապետական և բնության արգելոց։ Նշենք, որ Թող գյուղը 1991 թվականի հոկտեմբերի 31-ից մինչև 2020 թվականի նոյեմբերին գտնվել է Հայաստանի զինված ուժերի օկուպացիայի տակ։ Թող գյուղը օկուպացիայից ազատագրվել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Օկուպացիայից առաջ Թող գյուղի բնակչությունը զբաղվում էր խաղողագործությամբ, հացահատիկի մշակությամբ, բանջարաբոստանային մշակությամբ, բոժոժի մշակությամբ և անասնապահությամբ։ Գյուղում գործել է միջնակարգ դպրոց, մշակույթի տուն, գրադարան և հիվանդանոց։ Տեղեկատվության համար նշենք, որ Թող բառը մի շարք ժամանակակից թուրքական լեզուներով, այդ թվում ադրբեջանի, շուշայի և գուբատլիի բարբառներով նշանակում է դրոշ։ Ինչպես օկուպացիայից ազատագրված մեր մյուս տարածքները, Թող գյուղը նույնպես մտնում է նոր կյանք։ Թողի ավանդական ադրբեջանական ճարտարապետությունը օկուպացիայի ընթացքում մեծապես խաթարվել է և որոշ շենքեր ենթարկվել են ակնհայտ վանդալիզմի։
տուլ յուղի պատմական շենքերը, փողոցները, ցանկապատերը եւ դարպասները կվերականգնվեն եւ կպահպանվեն ավանդական ճարտարապետական ոճով։ Աշխատանքային պլանը

Արումենաև թողի տարածքում արկապատ մականախբյուրների վերականգնումը, փողոցի երկայնքով ցանկապատերի և շենքերի վերանորոգումը, Ադրբեջանը, որն արդեն իսկ ունի իր սեփական հողերը վերակառուցում, վերանորոգում և վերականգնում է օկուպացիայից ստացագրված մեր տարածքները, այդ թվում քրոնական և պատմական հուշարձանները։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իրևանի թատրոնը։ Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գենջեի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ և հարազատ են նաև Իրևան քաղաքը։ Ցավոք պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզոր մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի և անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Իրևանի հողն էր։ Իրևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոն էր, 17-րդ դարում ադրբեջանցների խոշոր մշակույթային կենտրոններից մեկն էր։ Ինչպես մշակույթի բոլոր ոլորտներում, Երևան քաղաքը տատերական արվեստի ձևավորման և զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակույթային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է արևմտյան ադրբեջանի անվան և պատմության պահպանման ուղղությամբ և աննախադեպ ծառայություն է մատուցել, Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է՝ Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը։ Ներկայացումը, որ իրական պատմությունը սկիզբի առնում 1600-ական թվականներից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության, պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համեմատել է ներկայացում արևմտյան օպերաների հետ։ Շարդենը, որը շրջագայել է Երևանի շրջանում և շրջակատարածներում և խորը հետազոտությունների անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը մեկ կամ երկու հայկական խանութ և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշում, որ մարդասոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվառում։ Փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբ է առնում 1882 թվականից և որը ըստ փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի տրամադրված նկատվության, պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Իսմայելի «Ագահությունը հաղթում է թշնամուն» պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետ կնթողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք, ստեղծել և ինտեգրվել ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից ծապրել է հայվանդալների ցեղասպանության ողբերգությունը, այն վտարվել է իր նախնիների հայրենիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտրածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործունեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործունեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգավիճակ է շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին հայազգայնական ֆաշիստները թատրոնը ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակասլաց սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները չդադարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականին մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց և վերանվանեց իր պետական կարգավիճակը։ 1989 թվականին հայկական շովինիստական ուժերի արյունարբող քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Ադալատ Վելիևի Մոլերան աջակցության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարիչ տնօրեն, նրանք վերամիավորվեցին որպես թատրոն-ստուդիա, ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի ներքո և շարունակեցին իրենց գործունեությունը։ Մեծ առաջնորդի Դրալիևի երկրորդ անգամ իշխանության վերադառնալուց մեկ տարի անց 1994 թվականի դեկտեմբերին այն վերականգնեց իր պետական կարգավիճակը և շարունակեց իր մասնագիտական գործունեությունը։ Այսօր Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը ադրբեջանական արվեստի տարածքում վշրականորեն շարունակում է իր գործունեությունը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85, Շուշայից զբոսաշրջային նորոշը։ Վերասագրված հողերը, բացի պատմական մշակութային արժեքներից, ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետնե և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնացավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերասագրված տարածքների զբոսաշրջային նորոշ իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու նորոշ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազգայուտ ներդաշնակությունը։